M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru seçim. Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Yeni qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək biletlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. Biletlik oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram. Göyçay çanak pendiri 9 manat 99 qəpik. Biletillik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat

0: Bu da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək. 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucurt toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ile silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Modern Qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik basso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Qan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər tərbəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Avoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnushka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnushka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

0: Oluna günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Nə də 1 kiloqram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, poma, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə də 1 kiloqram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo doğru seçim
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bir qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət.

0: kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik baso, pomaz zeytun yağı 9 manat

0: Qan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixine dek 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kg Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kg-lıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kg-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həlli onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göy çay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik basso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Nəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.
1: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Qabağan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

Avoda her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 gramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bütün qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 1 kilogram göyçay, çanak pendiri 9 manat 99 qəpik. Biletillik, baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Biletillik, baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!

0: günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixine dek 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək. Biletlik, qırlangıç, günəbaxan yağı. 5 manat 49 qəpik. Biletlik, oluna, günəbaxan yağı. 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo! Doğru seçim

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bir qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10'da.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 7 sentyabr 11 sentyabr tarihində 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik möcüze qarğıdalı yağı 10 manat 89 kepik 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 kepik 500 gramlıq Beta qara çay 12 manat 55 kepik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 kepik büdcənizə qənaət edin minimum

0: ve 1 kilogram göyçay çanak pendiri 9 mana 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 mana 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 qəpik.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Kostadora pomasetun yağı 11 manat 90.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Na, günə baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixində 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Baxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 7 sentyabr 11 sentyabr tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpik 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta qaraçay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora pomasetun yağı 11 manat 99 qəpik.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram kartof 79 qəpik. 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək geçərlidir. Əla qiymətlər.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. Biletillik, baso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat

0: Super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9,99 TL. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9,99 TL. Super giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 14,99 TL. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kartof 79 qəpik, 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da dərin indirimlər günü. Yalnız 10-13 sentyabr tarixlərində. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kiloqram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul bunları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır.

0: 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram kartof 79 qəpik, 1 kilogram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo!

Dərin endirim günləri. Yalnız 12-13 sentyabr tarixlərində 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 14 manat 99 qəpik. Möhtəşəm endirimlərdən yararlanmaq üçün.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır.

0: Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kiloqram kartof 79 qəpik. 1 kiloqram soğan 69 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 10-13 sentyabr tarixlərində 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 250 ml-lik Red Bull enerji seçkisi 2 manat 99 qəpik. Möhtəşəm indirimlərdən yararlanmaq üçün
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram banan 2 manat 59 qəpik, 1 kilogram limon 3 manat 39 qəpik. Təkliflər 13 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.